ると。あの子はあしょせてらゆらつけばしゅす。あらはえ。La yura zo arge de la ange kanje pe je de bata.